Jom bersama-sama kita semarakkan semangat merdeka dan terus berganding bahu membina Malaysia yang lebih maju, harmoni dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Kibarkan jalur gemilang Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Teruskan mendengar Limbang FM. King Sambat, Adio Kitani, pasti hati.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia dipersatu antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Bendera ialah lambang kedaulatan serta identiti sesebuah negara dan bukan sekadar kain bercorak yang berwarna-warni, tetapi mewakili maruah, perjuangan, sejarah, erti kemerdekaan serta semangat rakyat jelata.
1: Lambang Jalur menggambarkan satu laluan yang lurus, hala tuju yang sama dan arah yang sama dianuti oleh rakyat Malaysia.
2: Lambang Anak Bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan.
0: Lambang Bintang Pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan.
1: Warna merah melambangkan kesanggupan, keberanian, kegagahan dan kegigihan rakyat menghadapi segala cabaran.
2: Warna putih melambangkan keluhuran dan keikhlasan.
0: Warna biru melambangkan perpaduan hidup yang rukun dan damai.
1: Warna kuning melambangkan kesetiaan rakyat kepada raja dan negara.

menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!

Beijing terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa kedua-dua negara bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan mereka yang masih belum dapat dihubungi. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, kini berada dalam keadaan siap siaga untuk jatuh gerak ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di negara itu. Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, memaklumkan bagaimanapun pergerakan pasukan berkenaan masih tertakluk kepada keperluan serta keputusan rasmi Kerajaan Nepal. Sementara itu, isyarat komunikasi kembali pulih di Pelabuhan Gurong, lokasi utama operasi menyelamat selepas dilanda kelongsoran lumpur. Stesen pangkalan kecemasan Baharu mula beroperasi pada Ahad, membolehkan panggilan telefon dibuat dengan anggota penyelamat. Setakat ini, satu stesen rosak dipulihkan dan 8 stesen Baharu dibina berhampiran kawasan tercecas. Pada masa sama, daerah Gurong di Zijang, China dijangka mengalami hujan berterusan hingga Selasa, termasuk hujan sederhana hingga lebat pada waktu malam. Keadaan itu meningkatkan risiko bencana geologi ketika usaha menyelamat dan bantuan dipergiat susulan kelongsoran lumpur di Pelabuhan Gurong pada 26 Ogos. Pihak berkuasa mengeluarkan amaran kuning dan menasihatkan orang ramai serta pemandu kenderaan penyelamat supaya berhati-hati berikutan risiko jalan licin dan bencana susulan. Isyarat komunikasi kembali pulih di Pelabuhan Gurong, lokasi utama penyelamat selepas dilanda kelongsoran lumpur. Sesi pangkalan kecemasan Baharu mula beroperasi pada Ahad, membolehkan panggilan telefon dibuat dengan anggota penyelamat. Setakat ini, satu sesi rosak dipulihkan dan 8 sesi Baharu dibina berhampiran kawasan tercecas. Wakil kumpulan politik yang bertelagah di Libya menandatangani perjanjian disokong Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, bagi membuka laluan kepada pilihan raya nasional yang tertangguh sejak 2021. Perjanjian itu dicapai melalui rundingan di Rom dan Tunis, termasuk cadangan persekutuan semula Suruhanjaya Pilihan Raya Nasional Tertinggi. PBB menyambut baik perjanjian itu namun menggesa kedua-dua pihak mengambil tindakan konkret. Persatuan Media Asing FPA di Israel menyuarakan kebimbangan selepas kru televisyen Amerika Syarikat dan sebuah keluarga Palestin didakwa diserang peneroka haram Israel di Kampung Jalut berhampiran Nablus. Agensi berita Jerman melaporkan serangan itu menyebabkan seorang lelaki dan wanita cedera, manakala kenderaan kru NBC News turut mengalami kerosakan. FPA menyifatkan kejadian itu sebagai sebahagian daripada pola keganasan berulang terhadap media dan orang awam Palestin. FPA menggesa pihak berkuasa Israel mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggungjawab serta menjamin keselamatan wartawan di Tebing Barat. Museum Al-Quran di wilayah kebudayaan Hira, Mekah, mempamerkan helaian manuskrip Al-Quran dari abad ke-3 Hijriah atau abad ke-9 Masihi. Helaian itu mengandungi sebahagian surah Maryam, ditulis di atas kulit menggunakan dawat merah tanpa tanda vokal dan titik diakritik, mencerminkan kaedah penulisan Al-Quran pada peringkat awal Islam. Pameran itu turut memberi peluang kepada pengunjung memahami sejarah dan perkembangan penulisan serta pemeliharaan manuskrip Al-Quran. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Bruno Fernandes menjaringkan hat-trick ketika Manchester United membelasah Ipswich Town 5-2. Ipswich terlebih dahulu mendahului menerusi Leif Davis sebelum Fernandes menyamakan kedudukan. United kemudian bangkit dengan gol sendiri Jacob Greif, sepakan penalti Fernandes dan gol ketiganya. Fernandes turut membantu Brian Bumo menjaringkan gol ketiga United, manakala Tuba Abmom menghasilkan gol sagu hati Ipswich pada masa kecederaan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Melissa Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Rimbang FM, Adio Ketami, pasti di hati.
1: Baik, boleh mendengarkan geng Sambat Adio kita ni pasti di hati. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi sedang mendengarkan kami pada waktu ini. Dan selamat menyambut Hari Kebangsaan untuk tahun 2026 kepada anda tak kira di mana juga keberadaan anda untuk waktu ini. Baik, sekarang ni pernah kongsikan kepada anda info solat bagi anda berada di zon khas dan juga bagi anda yang berada di zon 1 untuk hari ini. Hari Isnin 31 Ogos 2026 Masihi bersama dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baik, pertamanya bagi anda berada di zon khas di Kampung Bukit Puan, Kampung Terasi Bagul, Kampung Sasa, Kampung Muncul, Kampung Udap, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan juga Kampung Bangkatan. Masuknya untuk solat fardu zuhur untuk hari ini ialah pada jam 12.20 minit tengah hari, asar 3.27 minit petang, maghrib 6.25 minit petang, isyak 7.35 minit malam. Masuknya waktu solat fardu subuh untuk esok hari bagi anda berada

Dan seterusnya info solat bagi anda yang berada di zona 1 di Limbang Sundar Terusan dan juga Lawas, maksudnya untuk solat pada Zohor untuk hari ini ialah pada jam 12.23 minit tengah hari, Asar 3.30 minit petang, Maghrib 6.28 minit petang, Isyak 7.38 minit malam. Maksudnya untuk solat pada subuh untuk esok hari bagi anda yang berada di zon 1 ialah pada jam 5.05 minit pagi yang akan berakhir syuruk pada pukul 6.14 minit pagi. Baik, info solat itu tadi bawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari, Pejabat Mufti Negeri Sarawak. Baik, istimewa untuk hari ini, jom sama-sama kita dengarkan sketsa bendera menyatukan kita.

Baik, itu dia siaran 31 Ogos, Hari Kebangsaan. Sebenarnya Hari Kebangsaan iaitu sketsa bendera menyatukan kita. Diharapkan sedikit sebanyak pengajaran dalam sketsa itu tadi dapat kita terapkan dalam kehidupan seharian kita sebagai warga Malaysia. Baik, di sini saya nak kongsikan kepada anda mengenai bengkel pemantapan penyampaian juru acara majlis serta personaliti dan keterampilan terbitan anjuran Kelab Rekreasi RTM Limbang yang mana akan diadakan pada 9 September 2026 bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 5 petang. Dan bengkel ini akan diadakan di Auditorium RTM Limbang dan yuran penyertaannya adalah RM50 sahaja. Isi je dan cenderahati akan disediakan. Anda boleh tingkatkan keyakinan, asah kemahiran dan selahkan personaliti anda. Jadi sekiranya anda berminat, anda boleh hubungi talian 019-847-4065. Baik, itu mengenai bengkel pemantapan yang akan diadakan pada 992026. Dan satu lagi yang nak war-warkan juga, di mana RTM Limbang akan mengadakan majlis makan malam, majlis malam amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026 hari Jumaat pada jam 7.30 malam yang bertempat di Dewan Suara Limbang. Jadi kepada anda yang mana ingin menyertai majlis malam amal ini nanti, pelbagai pengisian menarik akan disediakan, antaranya persembahan kebudayaan, persembahan artis pocket show, persembahan khas jemputan, persembahan band, persembahan artis utama dan juga akan adanya King and Queen of the Night dan pastinya ada cabutan tiket bertuah. Jadi itu yang akan dapat dirasai untuk anda yang mana mungkin berminat untuk menyertai majlis malam amal 55 tahun RTM Limbang ini. Jadi kepada anda yang ingin menyertai kami, satu meja hanyalah RM600 sahaja. Jadi kepada anda yang berminat, anda boleh hubungi talian 019-782-0435. Baik, itu makluman kepada anda. Dan sekarang 11.97 minit pagi, kita sudah pun berada di penghujung pertemuan kita untuk hari ini, hari Isnin 31 Ogos 2026. Dan di kesempatan ini, Eva juga sekali lagi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan untuk tahun 2026 kepada anda semua, tak kira di mana jua keberadaan anda. Semoga sambutan hari ini akan menaikkan lagi ataupun menyemarakkan lagi rasa cinta kita kepada negara. Baik, Fah tinggalkan anda dengan lagu daripada Wani Khairi, Cak-cak cekuk. Dan insyaAllah kita akan bersua kembali dalam pertemuan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: sumber maklumat semasa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam Berita Ringkas Rock FM. Semangat patriotisme tidak seharusnya terhad kepada sambutan dan simbolik semata-mata. Sebaliknya, perlu diterjemahkan melalui tindakan dan tanggungjawab terhadap negara. Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar berkata, semangat itu perlu dizahirkan melalui kesetiaan kepada negara, menghormati kepelbagaian serta kesediaan setiap individu memainkan peranan dalam memperkukuh masyarakat. Beliau menyeru rakyat menjadikan Hari Kebangsaan sebagai titik untuk memperbaharui tekad, memperkukuh perpaduan dan menyemarakkan kembali rasa cinta kepada tanah air. Katanya, dengan semangat kebersamaan, rasa hormat dan tanggungjawab bersama, rakyat mampu terus membina Malaysia yang aman, stabil, maju dan sejahtera. Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi menyatakan demikian dalam perutusan sempena Hari Kebangsaan 2026. Kualiti udara di Sarawak terus merosot apabila empat kawasan mencatatkan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya setakat pukul 10 pagi ini. Data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia Jabatan Alam Sekitar Sri Aman menjadi lokasi terbaru dengan bacaan IPU tahap bahaya, iaitu 331. Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 475, diikuti Samarahan 333 dan Kuching 331. Sementara itu, tiga kawasan mencatatkan bacaan sangat tidak sihat, masing-masing di Seri K 275, Sibut 220 dan Mokah 216. Antara kawasan yang merekodkan bacaan tidak sihat ialah Samaraju, Miri, Kapit, Bintulu dan Limbang. Orang ramai khususnya golongan berisiko tinggi dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 200 di beberapa kawasan di Sarawak. Timbalan Premier merangkap Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata mereka yang perlu keluar dinasihatkan memakai pelitup muka dan menggunakan titis mata jika mengalami kegatalan. Golongan yang mempunyai masalah pernafasan seperti asma dan paru-paru obstruktif kronik OCPD, warga emas serta individu berimun rendah turut diminta mengambil langkah pencegahan awal. Dia berkata fasiliti kesihatan kerajaan telah diarahkan bersiap sedia sejak awal Ogos bagi menghadapi kemungkinan peningkatan kes berkaitan jerebu. Orang ramai yang mengalami masalah kesihatan, terutama jika gejala pernafasan bertambah teruk, diminta segera mendapatkan rawatan di hospital. Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak MUT mempergiat langkah mitigasi bekalan air susulan musim kering yang dijangka berterusan sehingga 2027 akibat fenomena El Nino. Dalam kenyataan medianya memaklumkan, walaupun paras air di beberapa sumber mentah semakin menurun, embangan utama termasuk Benguh, Gerugu, Asyakirin dan Sika masih berada pada paras normal. Namun kawasan luar bandar yang bergantung kepada sungai kecil kekal berisiko mengalami gangguan bekalan. Sebanyak 119 lori tangki air telah digerakkan di seluruh Sarawak selain pembukaan pusat pengumpulan air berpusat di beberapa lokasi terjejas. Kerajaan negeri turut menyelaras usaha bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Jabatan Meteorologi dan Sarawak Energy. Ini termasuk cadangan operasi pembenihan awan pada 3 hingga 5 September tertaluk kepada keadaan atmosfera. Orang ramai disuruh menggunakan air secara berhemah dan melaporkan segera sebarang masalah bekalan kepada pihak berkuasa. Sekian berita Sarawak FM disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

sis hari kemerdekaan ini supaya kita terima kritikan, saranan, tapi jangan kita nafikan apa yang dah lakukan. Kita terima ini yang dah lakukan belum cukup, kerana kalau tidak kita hanya mengeluh, membebel tentang hal yang belum dilakukan, tapi tidak pernah mengakui dan bersyukur kepada Allah SWT tentang apa yang kita dah terima. Saya beri contoh yang biasa yang beri manfaat kepada hampir semua M40 dan T20 yang menelan belanja 40 bilion ringgit tambahan. Apa dia? Budi 95 dan diesel. Berapa kesan dan kos yang kita bayar? Semua rakyat bayar 40 bilion ringgit. Begitu juga peruntukan kepada negeri-negeri. Walaupun sebagian negeri tidak pernah mau terima kenyataan ini, sekali lagi saya tegaskan, semua peruntukan bagi semua negeri naik di bawah Madani. Di peringkat akar umbi, kampung angkat Madani, sekolah angkat Madani, sejati Madani, terus diperkasa. Kendati pun pelbagai ikhtiar dilaksanakan, saya, DPM, rakan-rakan menteri tidak pernah menganggap bahawa kita sudah selesaikan semua masalah. Dan ini bukan tirai untuk menutup keresahan rakyat. Saya faham rakyat masih bergelut dengan kos sara hidup. PMKS berdepan dengan tekanan kos. Prasarana sekolah dan kesihatan merata tepat. Setiap Jumaat saya dengar daripada anak-anak kecil tentang kemudahan di sekolah. Di Putrajaya Hospital, di Kuala Lumpur, di daerah-daerah, ibu bapa, anak-anak, keluarga masih beratur dan berhadapan dengan tekanan di khidmat di hospital dan di klinik. Saudara-saudari, belanjawan 2027 akan dibentangkan dalam masa terdekat. Tetapi biasanya saya akan jawab, tunggu belanjawan negara. Tetapi nampak rakyat tak mau sabar dan tak mau menunggu. Kerana mereka katakan, dan menteri-menteri sampaikan kepada saya, tekanan sara hidup tak tunggu bulan Oktober. Perniagaan perlu berkembang sekarang, tak boleh tunggu bulan Oktober. Maka di ambang kemerdekaan ini, saya terpaksalah berikhtiar mencari jalan, mengambil langkah dan mengumumkan sesuatu yang boleh melegakan sementara. Itu anak-anak sekolah, anak muda, suri rumah dan ibu-ibu, dengan pengumuman-pengumuman berikut. Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penutupan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan.

Berita seterusnya. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di empat kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 12.30 tengah hari. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar Sri Aman menjadi lokasi terbaharu dengan bacaan IPU tahap bahaya. Bacaan IPU di Stesen Pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencecah 463, diikuti Samarahan 303. 34, Sri Aman 330 dan Kuching 343. Selain itu, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Seriki, iaitu 277, diikuti Sibu 228 dan Mukah 220. Lima kawasan di Semenanjung pula mencatatkan IPU tidak sihat melibatkan Sungai Petani Kedah 157, diikuti Seberang Jaya dan Seberang Prai di Pulau Pinang masing-masing mencatatkan 156 dan 155, serta Minden 154 dan Taiping di Perak 135. Luar negara, ratusan pekerja dipercayai terperangkap dalam terowong selepas banjir besar melanda beberapa projek hidroelektrik di Nepal. Usaha menyelamat kini tertumpu kepada lima projek hidroelektrik yang ditenggelami banjir termasuk kompleks Upper Trisholi. Media melaporkan pihak berkuasa menerima maklumat kira-kira 350 orang dijangka terperangkap dalam sebuah terowong. Kira-kira 10,000 anggota tentera Nepal dikerahkan bersama pasukan pakar dari China dan India bagi membantu operasi berkenaan. Angka korban akibat banjir dan tanah runtuh dahsyat di Nepal serta wilayah Tibet meningkat kepada 804, manakala hampir 3,300 orang lagi hilang. Menurut pihak berkuasa di Nepal, 788 mayat ditemukan di kawasan terjejas banjir. Di Tibet, 16 kematian dilaporkan. Usaha membantu mangsa terus dipergiat dengan penghantaran makanan dan keperluan asas, mengerahkan pasukan perubatan serta pengagihan bantuan tunai kerajaan. Iceland tidak akan meneruskan rundingan mengenai penyertaan negara itu ke Kesatuan Eropah, EU. Ia berikutan referendum menyaksikan lebih ramai pengundi menolak rundingan berkenaan. Perdana Menteri Iceland, Kristrún Frostadóttir, berkata keputusan referendum akan dihormati. Tiada rundingan lanjut mengenai penyertaan akan diadakan sepanjang tempoh pentadbiran kerajaan semasa. Keputusan pengundian menunjukkan 52.8% pengundi menolak rundingan itu, 47.2% menyokong. Sukan sokongan kepada jaguh berbasikal negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang bagi merajui misi negara untuk melayakkan diri dan beraksi pada Sukan Olimpik Los Angeles 2008 disambut baik. Perkara itu dinyatakan Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia, Dato' Amarjit Singh Gill. Katanya ia membuka laluan kepada The Pocket Rocketman untuk memberikan tumpuan penuh terhadap kempen kelayakan Olimpik bermula dengan Kejohanan Trek Dunia UCI 2026 di Shanghai pada Oktober. Aksi bola sepak La Liga Spanyol, drama perpindahan Julio Alvarez tidak menghalang Atletico Madrid mencatat kemenangan kedua menewaskan Sevilla 3-1. Real Madrid pula meneruskan permulaan sempurna dengan kemenangan ketiga selepas membelasah Malaga 4-0 di laman sendiri. Aksi awal pagi tadi menyaksikan Deportivo de la Corona mengatasi Valencia 3-1. Manakala Atletico Bilbao beraksi cemerlang di tempat lawan setelah mengalahkan Celta Vigo 2-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Malaysia negara luk inan ku mawa. Ui bangga mangun ku anak Malaysia. Hai, ui kerek baru. Malado neraya aco kebangsaan idi aco Malaysia.

Pekatu ngeraya ejo kebangsaan idi ejo Malaysia, adpa daun nelu jalur gemilang mangungku atu perpaduan rakyat Malaysia. Malaysia, negara lukinan kumawang.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi. Malaysia.
2: Radio Malaysia, Radio Tau
3: FM 104.5 MHz. I need an alarm system in my house so I know when people
4: are creeping about. These people are freaking me out. Radio Tau.
5: Di Morgana Klok, dengar bangun kuku tahun kini pukul 2.20 talu minit pulih ajo. Pukul 2.20 talu minit pulih ajo. Di dong raya ajo kebangsaan kuana mungkin nak Klok dengar doa apa penainan tahu bang kerabini.

0: Pelabai atau pegayam dengan Cikgu Lolok Mit Ulu Gayam Retnan LGBTQ Retnan budaya LGBT ideologi gender pergantungan emosi yang
1: bangsa Lok Itan Pan Pan

0: section hari ini Pak Kayam dengan Cikgu Lolok with Ulu Kayam Retnan LGBTQ Retnan budaya LGBTQ
1: dari segi statistik
0: emosi bangsa Lok Itan pada
1: daripada 10
0: pornografi bangsa.

hari ini atau apa gaya dengan cikgu lolok muit ulu gaya merenan LGBTQ merenan LGBTQ itu bangsa bangsa lo kita

Jalur Gemilang atau Perpaduan ini semangat patriotik rakyat Malaysia. Ngayung suinan manit-manit dengan Jalur Gemilang inang negala awa ini awangnya kuan negara Malaysia.

Salam sejahtera, saya Luk Siu Fook selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersempena tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jalur Gemilang atau Perpaduan ini semangat patriotik rakyat Malaysia. Ngayung suinan manit-manit dengan Jalur Gemilang inang negala awa ide awangnya kuan negara Malaysia.

0: Dalam salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat praktisisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan kita. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia yang lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta ini terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, Saudara Ngah Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.
1: Yang berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercinta. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Janur Gemilang atu perpaduan iri semangat patriotik rakyat Malaysia. Ngayung suinan manit-manit dengan Janur Gemilang inang negala awa iri awangnya kuan negara Malaysia.

0: Baik penonton, demikian tadilah.
1: Baik, demikian tadi amanat perdana oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena Hari Kebangsaan 2026 yang disambung siar dari TV1.
2: Red, Radio Jat. Sudah tentu, nolam gelap.

0: lagi.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat praktisisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia yang lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, saudara Ngah Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.
2: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
3: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Anne. Sebenar hari kebangsaan ini, sama-samalah kita kibarkan Jalur Gemilang, satu rumah, satu Jalur Gemilang. Untuk kita semarakkan lagi cinta kita kepada negara kita, Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia menani, kesejahteraan dinikmati.
1: Semangat merdeka jiwa Malaysia. Sung jati sama-sama untuk ngibar Jalur Gemilang, tanduk jati cintakan negara jati Malaysia. Malaysia mendami, kesejahteraan dinikmati.
2: Inan ngegela semangat kemerdekaan pat-patau nelun Jalur Gemilang. Do ngeraya aco kebangsaan ke-65. Malaysia mendami, kesejahteraan dinikmati.
3: Hai, aku Dejah Hana. Selamat Hari Bangsa, Tajak Tua Pembina Bangsa, Pembina Cakap, Pembina Budaya. Doa tetap tegur berdiri buat maruah Siti Nama Malaysia. Haram semua yang baik ke Jalur Gemilang, berserakup dalam semua, nyingkang enggak pemberani, terus berambun ke nyawa, ngagai negara kita Malaysia. Selamat Hari Bangsa ke-69, Malaysia mendani, kesejahteraan dinikmati.
4: Hai, aku DJ Sibil. Sempena bulan kebangsaan, so menjadi tinggibah Jalur Gemilang. Bimbang FM sudah tentu nolak. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
5: Hai, saya DJ Eva. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan semangat patriotisme dan terus melangkah bersama demi Malaysia tercinta. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
6: Hai, aku Susi Jura. Dalam bulan kebangsaan itu dan kerumahan jati sama-sama ngibar Jalur Gemilang. Mungkin nyambut ada kebangsaan mani ada Malaysia. Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.
2: Nelu Jalur Gemilang ngegala awal kuan negara. Pad-padu nelu Jalur Gemilang mangunku itu semangat mawa ina negara ini bawang tau Sarawak. Mulun dok rurum ini ngaraga budaya lamu-lamu kuku alias sebunang bendera luk tetanan Jalur Gemilang. Tapi ejo kebangsaan ratnegu Grace Pelimah.

0: 31 Ogos 1957, Pengisytiharaan Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini dalam tahun 1957, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlandaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Pengisytiharan tersebut disaksikan oleh kira-kira 20,000 rakyat, raja-raja Melayu serta perwakilan dari negara-negara Commonwealth dan negara asing. Pada akhir upacara, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali yang disambut penuh semangat oleh hadirin. Serentak dengan itu, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan iringan lagu Kebangsaan Negaraku yang diperdengarkan buat kali pertama diikuti laungan azan dan tembakan hormat 101 das menandakan bermulanya era baharu, sebuah negara yang bebas dan berdaulat.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi. Malaysia.
2: Red, red, red, radio jet. Sudah tentu, nolam.

0: Terima kasih.
1: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercinta. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okay, sebuah lagu terunis Mimiana Lotus Genau Ku Ngendang Pertemuan Siakan Edu Jati Jamai Kata Edu Jamai Kutu Kita Pengendang Bersama Lama Ancangan Dendang Limonom Yang Bertitik Sudah Pukul 5.04 Minit So Padau

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Berita seterusnya, had kelayakan asas bulanan bagi penerima Budi Madani Ruan 95, Budi 95 dan Budi Diesel dinaikkan daripada 200 kepada 300 liter mulai esok. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu akan dibuat secara automatik kepada penerima yang layak. Pelarasan itu mengambil kira keperluan rakyat yang melakukan perjalanan jauh serta peniaga kecil yang bergantung kepada kenderaan sebagai sumber pendapatan. Selain memastikan subsidi terus disalurkan kepada golongan yang layak. Bagi pemilik kenderaan pickup dan jeep yang sebelum ini menerima bahan tambahan 100 liter budi diesel, had kelayakan mereka akan dinaikkan secara automatik kepada 400 liter sebulan. Dalam perkembangan sama, orang ramai menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Ikuti pandangan Nur Syasha Rusli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir, Yasir Arafan Muhammad Ibrahim dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita memang 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Itu bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Budi yang telah dinaikkan tu sebenarnya sedikit sebanyak membantu juga untuk semua orang. Dalam keadaan yang apa orang kata tersepit ni, saya rasa satu langkah yang bagus jugalah.
4: Saya amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. Berterima kasihlah, terima kasih kepada Perdana Menteri.
0: Kawasan di Sarawak yang mencatat bacaan IPU 500 boleh diisytiharkan darurat, namun ia hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh negeri. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Douglas Ugah Embas berkata, jika darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan swasta di kawasan terbabit akan ditutup kecuali perkhidmatan penting. Beliau berkata isu jerebu rentas sempadan akan dibawa melalui saluran nasional dan ASEAN termasuk kerjasama dengan Indonesia bagi menangani situasi berkenaan. Operasi pembenihan awan dijangka dilaksanakan bermula Khamis ini. Dalam perkembangan berkaitan, kualiti udara di empat kawasan di Sarawak masih mencatatkan bacaan IPU pada tahap bahaya setakat 8.30 malam. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencecah 433, diikuti Kuching 381, Samarahan 352 dan Sri Aman 339. Selain itu, empat kawasan mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Sarike, Sibu, Mukah dan Samalaju. Beralih ke luar negara, barisan panjang penduduk di Kathmandu, Nepal bagi mendapatkan tong gas petroleum cecair LPG susulan banjir teruk di rasuah yang menjejaskan pengagihan gas memasak. Banjir kilan berhampiran sempadan Nepal China memusnahkan infrastruktur dan menghanyutkan tong LPG selain merosakkan laluan pengangkutan serta logistik sekaligus memburukkan lagi kekurangan bekalan dan tempoh menunggu penduduk. Dalam pada itu, pihak berkuasa China mengambil tindakan terhadap 10 individu yang didakwa menyebarkan maklumat palsu dalam talian berhubung bencana tanah runtuh di sempadan Nepal. Kesemua individu itu didakwa menyebarkan dakwaan mengenai jumlah korban yang jauh lebih tinggi daripada angka rasmi termasuk dakwaan lebih 3,000 orang maut. Polis berkata mereka boleh dikenakan denda atau penahanan sehingga 10 hari. Sementara itu, usaha mencari rakyat China dan warga asing yang masih hilang dalam bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Xinjiang sedang dipergiatkan China susulan arahan Presiden Xi Jinping. Penduduk terjejas terus sedang dipindahkan dan ditempatkan semula maka rawatan perubatan disediakan kepada mangsa cedera bagi mengelakkan bencana susulan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU 500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter, rakyat tarik nafas lega. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Pemerintah Malam, why?

cat nyo dubun so pukat palawo ngap nang urang bajari mua apa nyampat ndak sa kejap mukat kepalimpat bali betang kebang